mani atutu unyina Every day bro Yasi bibinsi kwa Bibinsi kwa Bibinsi kwa Yasi webudia

0: DJ Williams so I say na botre ene nimre aw o say e wo ye ho na me shira pa Papa. Medofo anope iso ya di aseda eni kabia eme chedi apo nyame sali ya daa yekano ya di aseda eni kabia eme chedi apo nyame miye shuo se nyame ya domo huye moje di uofu sani ya techele mada abo juye mu ya di aseda mano wanche menu umye nuye bone ya mfumu shuo ya mera tuo na wache usuwa madia chungu adia chia anope ya ya ya sori ya ya wan hodin obi asori ya wo prepare ko hospital
1: ai
0: obi a prepare ko hospital
1: ai

asem bebere me kase bebere ya reduce mu akwa na mu kofom kwa na mu kofom wa otem so abara bana ko ente me say aya na me sere me wo bi ana